ife ba pe titi ni ife n dore e be ni bo re ba dudundun lo re n de bi o lati je ki gbogbo eyin ololufe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kanle diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se bo igbadun yin lokukundo to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojoka awon oni to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan niyi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin bebe lojo